0: نت مشوار بشي سفرة بحري أنا بعرف مش راح بتروح بس بتحكي علي
1: سلمى صاحبة القهوة؟
2: اي نعم.
1: ييه هلا انت تلميذه؟
2: لا شري انا عن العلم بعيدة.
1: كيف يعني؟
2: ولو انا المستفيدة.
1: لا هلا انت ماشيين وراها على العميانة؟
2: مش على العميانة ابدا، سلمى مرة فهماني.
1: ما نحتاج وحطونا بدكم ترجعوا لدروسكم.
2: انت جاي منكملها، بس هلا لازم نمشي فشخ لقدام بالمطاليب.
1: ييه اي طالب؟
2: ويا اللي في الحنطالب.
1: يا اللي في الحنطالب.
2: يا
3: اللي في الحنطالب. قتلوها.
1: يا عمي مش مزبوطة الحالة هيك، مش مزبوطة. بكرة بيجي مثل الدولة الأجنبية بيشوف في فوضى ببطل يستأجر.
4: ليش السما الزرقاء؟
1: اجا الأفطر الصغير.
4: ليش القمر يطفو؟
1: قاطعينه من الشركة.
4: ليش النجوم كتار ونور الشمس يخفو؟ ليش الليل ليل
1: حر
4: وليش العمر ينفو؟ ناموا ريتهن ما قاموا وعليهن ميت تفو.
1: ميت تفو
4: ليل ليل بدي نام.
1: يا اخي نام.
4: سرقوا لي تختي.
1: ايه دماج.
4: قال ما عندي حظ قولي على بختي. ناموا ريتهن ما قاموا اخوات الشخص بختي. ولك تفضل فوت.
1: مين الاخ؟
4: انا ما حدا.
1: لكيف ما حدا وطالع صوتك؟
4: لك انا ما حدا، انا اكثر من حدا.
1: تاخذ لبتك.
4: والكيس والكيس ونفع الكيس بلا حساب.
1: سيف عبدك يا رب. لخيه غير منك شو منين اخ؟
4: انا من بطن امي.
1: اوعى اكون قريب. انا من بطن امي.
4: خيي اهلا بخيي.
1: اهلا بمرض خيي.
4: اهلا بخيي.
1: اهلا.
4: امي وين؟
1: مع بيي.
4: بيي مات.
1: بيي مات.
4: بيي مات.
1: تلالتتتم.
4: او بيي مات.
1: تلالتتتم.
4: او بيي مات.
1: برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
5: مكتوبة
3: تدرس.
5: مكتوبة تدرس.